Getting lost, find yourself, getting lost.

0: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Urban FM. Hey, qui è Ciovan.
2: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
3: Skoda.
4: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: když tam šeptal, že jsem se hned viděl a zvaný...
1: That's your careful.
2: Bravo. Urban FM 103.5.
3: Çdo fillim i ri, sjell shpresë. Dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: masa zaira, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Ashtë vetë një zakomongër, veç një të lukë, të shartina luqa.
3: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kaljon e tjetër nivel me Art Motion.
4: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Urban FM 103.5.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: Radio.
1: Urban FM.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ytë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
7: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radio.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: 14 vjet ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbie Cutie Card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie Cutie, vetëm në Burger King.
3: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: 10 vjet ndërt shtëpisë. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: God.
1: Die Pristina, kto? 103.5, Urban FM.
2: Get out.

0: Ender pikat kryesoret radios e na e kina matë njëre.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A jeni gati për tjetër një berë? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon e tjetër nivel me Art Motion.
6: Jeni me Urban FM, 103.5. Un jam Urban FM.
7: Teach me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Come on, my boy.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tëndë dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Rime për kliqi e president qare Kosovës. E një gzu.
5: Komi kol, krejt!
6: Urbana Femme, nësine të ratikta.

0: Rimet Prekliji e Presidentiare Kosovës. Ai një gzu.
1: Komi kol, krejt!
2: Urbana Femme, nisi në trapi këta.

0: ما interesanti qysh. Leo po se një mirë si pasonime, po se Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Urbana FM. Nisshin e trasë, pik e pes.
1: Tua që tregoj rrëth Shkoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Shkoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Shkoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Shkoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Rime e prekligi e president qare Kosovës. E një gzu.
5: Komi kol, krejt!
6: Urbana FM 23.8.

0: Rimet Prekliji e Presidentiare Kosovës. Ai një gzu.
1: Komi kol, krejt!
2: Urbana Femme nësë në trafik ta.

0: Ajkeni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Rime prek ligji e president qere Kosovës. E një gzu.
5: Komi kol, krek!
6: Urbana fam nisi me trati ta.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme,
7: umar,
8: art, kultur,
7: muzik,
8: kena mu knaq.
7: Afternoon Delight.
9: Live në Urbana fam, qdo dit.
8: Për e i të hanës dërit premtën.
6: Bashko të raskon.
9: Edhe zhune.
8: Qdo dit të punës.
9: 15, 17.
7: Live Urbana FM.
8: Mos ndroni frekuencën.
7: We about to go down.
8: Afternoon Delight.

Yeah, ladies and gentlemen, here we go again. Sot është një ditë e cila e meriton bashkëqytetarë që kemi lëshuar qytetar. Ladies and gentlemen, urime, krejtë, nuk duhet me inoj duar të rëkitit, vazhdojmë, faleminderit, vazhdojmë, hajo edhe pak. Yes sir, mamfun, ladies and gentlemen, mamfun dhe pa besushme, me ndodhë i shka e tilë në vendin tonë. Prete, mërzitu e dele kale bërtite, nuk më ishim e i ronë fije, kur qysh mamë fund, për mdokët që erdhë momenti i duar, ose ju. Se gjithmonë në vendin tonë është një ose cila lindë, si që është më nxes, djetë të natën ke hek, jetut qysh mja bojë, jës po bojë, tjo që minutat e fundit e sana, sëtë vla që është më nxes, mirë më nxesi krejtë, sëtë hajde dita e mirë, po vazhdoja me kry punë, ma më fund e zgjellëm një problem. Bam, njerë shkën në gjukot kushtetuse, e thëtë, ja që që kam bukta. Po tja i me një vema ata, po li, li, këtë varë mua biti, li. Misë të mirë, nësishmë është me di që ju jeni live me Urban FM 103.5 në frekuencën të mbërë gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Jeni bashkë me mu fresko në Afternoon Delight, pre orës 15 dhe në orën 17 milionit materiat vendit të rajonit edhe botës me muzikën e mirë edhe definitivisht me informacionit e fundit që ka vinë nga vendin, rajoni edhe bota. Pre unë me u informu që të gjithë me i marë këtë informacionit e duar apër të njëjtë në ko edhe me u relaksu duke di që shumica pre juve ose jeni të këthy në shpe prej punës, ose jeni të shkon punës, ose keni dalë me kryna i punë, jeni metën komunikacion, e rëndësishme është me e shfrytzu këtë ditë mirë cilin e kena përjetu sët, edhe pak me hekë këtë stresin cilin e kemi përjetu këtë ditë dhe fundit se u kom pak i të mërshëm, nuk deshim as vetë qka po bëtë, kështë që it's the time që na me pas ma fun edhe me u knash me njëni tjetërin. Gjithë dhe ashtë dhe ma herë, sot ka mua një mod fantastik, mod me djelë temperatura deri në 26 gradë Celsius, për mdo këtë dhe zoti bede në qysh për një mna, për me mujt me në ndrejsh disponimin kështu me mod, sepse këto ditë dhe fundit nukon ma ftoft, pa përshë gërbohet mi nuk ka as minus, se më në gjesi ka ardhme temperatura minimale që kanë leviz në përmjet 0 dhe 3 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale 22 dhe 26 gradë Celsius. Era ku me fry nga ju këpërëndimi me shpejtësi dhe një dhe 5 metra për sekund, ju diçka që nuk kena mësu me përbalu këto ditë dhe jo diçka që deli jashtë normalis, e rëndësishme është me shfrytzu këtë ditë bukur. Mes të mi, qysha dhe janë nësë me Tuar Trokitje, kime me folë shumë soj përket presidentës së sapo zgjedhur të Kosovës, Justina Shiroka Pulla, e cila kom e zhvillu sët ceremoninë e inaugurimit në postin e të parës së shtetit, një ceremoninë e cila ka fillu para disa minutave, respektivisht para 6 minutave në oborin e presidentës së Kosovës. Definitivisht një lajmë i mirë e cili në ndodhi dje, një figur ikonike e vendit tonë, e që besoj edhe shpresoj që kom e na përfaqësu bashkë që shduhet. Po, kur jemi tek presidentja e re, Kurti ka folë dhe ka thonë që Kosova ka presidente të re dhe institucione, do të punojnë për suksesin e ishkrerve të UÇK-s në apel. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reagu pas zgjedhjes së Justina Shiroka Pulës në postin e presidentes së Republikës së Kosovës, duke citu kës zhvillim si një hap drejt stabilitetit institucional të vendit. E në anën tjetër kemi zonjën Haxhiu e cila u dok kogja e lumtur dje me nëziki shprit me alëshu rani ndikujna dhe me thëmë bëllë si qëtu 6 mujtë dësha as vetë, a jëmë kryetore kuvendit Kosovës, a jëmë presidente, a jëmë pjesë e lëvizëve dhe ndosje, që po bëhet me mu, por tashmë në mënyrë zyrtare kryetoria e kuvendit Kosovës Albelina Haxhiu e ka uru akademikën Justina Shiroka Pulla për detyrën e presidentës, ndërka që ka theksu se kuvendi i Republikës Kosovës e kam përmbyllë një proces të gjatë dhe të vështirë politik, duke arritë marrëveshje dhe duke gjetë zgjidhje institucionale. E në anën tjetër kemi edhe personin i cili e ndihmoi krejt këtë kauzë, është fjala për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, i cili ka reaguar sot pas zgjedhjes së presidentes së Kosovës Justina Pulla Shiroka, duke thonë që nata e mbrëmshme ka qenë e gjatë, po besoj është një kthesë drejt rrugës së mbarë për shtetin tonë.

Në anën tjetër, kryetar të komunave kanë uru presidentën e re dhe votimin e ndryshimeve për dhomat e specializuara, duke nisë kështu nga kryetari Prishtinës për Parim Rama, i cili ka uru Justina Shiroka Puljen për zgjedhjen e postit të presidentës së Republikës së Kosovës. Por kur jemi tek Ramat, po flasim për një Ram që kena pak më larg, është fjala për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili gjithashtu ka uru Justina Shiroka Pulin për zgjedhjen e saj në postin e presidentës. Me një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, kryeministri i ka shprehur bardhësia dhe sukses, duke theksuar se zgjedhja erdhi në një kohë fiduese për Kosovën. Gjithashtu edhe liderët e partive shqiptare në Maqedoni kanë uru sa i përket zgjedhjes së Justina Shiroka Pulës për presidentë të Kosovës. Është edhe kryetari i BDI-së Alea Meti, i cili ka folur për zgjedhjen e presidentës, duke thonë se Kosova ka dëshmuar pjekuri politike dhe përgjegjësi shtetërore. Por gjithashtu do ta kuptojmë se çfarë po shkruajnë edhe mediat zvicrane, ladies and gentlemen. Kosova tashmë ka presidente të re, po çka po na thot Evropa, kena mujt me kuptu për to dy orë plota. Sot e kena një farloj pak edhe fest, po pak edhe informuse. Gjithashtu do tregojmë edhe për ambasadorin e BE-së, i cili e ka uru presidentën e re të Kosovës. Është fjala për Shubel, ose për ndryshe Dirk Shubel, i cili ka uru presidentën e re Justina Shiroka Pula. E tash vina te kjo poenta, krejt ke mirë deri që tash, që tash vina te mëngjesi i sotëm. Mirë mëngjesi, Arenit Koci na ke qu. Lesi na ke qu edhe neve. Po edhe kimet për pjetë në kequ. Zgjedhja prezidentës në këtë rast, avokati Arenit Koci, i është drejtu gjykatës kushtetuese, edhe se boll ka luftu për një zgjidhje të krejt këti problemi, po ai ka deklaru se gjykata kushtetuese kishte përcaktu se procedura për zgjedhjen e presidentit duhet me përfundu deri me 6 tetor të këti viti, e që ka kalu disa minuta pas votimit mesnatës. Në anë tjetër kemi Cakollin, i cili po thotë që e vetmja palë autorizuar për ta kontestuar vendimin e kuvendit për presidente janë së paku 10 deputet. Është Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili po na tregon se e vetmja palë autorizuar për me konstatu drejt për drejt vendimin e kuvendit për zgjedhjen e presidentës janë së paku 10 deputet, të cilët duhet të parashtrojnë kërkesën brenda 8 ditësh nga miratimi i vendit. Gjithashtu e kemi edhe nën kryetorën e kuvendit, një herësh edhe deputetja nga rrodhët e PDK-s Vlora Qitaku, e cila ka thënë se pas zgjedhjes së presidentës dhe miratimit të plotësim ndryshimit ligjit për specialin, kuvendi i Kosovës ka nderu UÇK-n dhe shtetin.

Eso përkë zgjedhjes së presidentit, presidentes së dhëshmangjes së krizës së re, udhat ekonomike po kërkojnë reforma e investime edhe vendimarrje të shpejta. Zonja dhe zotrin nuk kanë qenë lehtë sepse puna duhet me vazhdu edhe me u punuar le më me met sanat në gjys. Zgjedhja e presidentes së re është mirëprit nga përvojues të komunitetit të biznesit, cilët kanë kërkuar që përfundimi i krizës institucionale më u pasu me vendimarrje konkrete për ekonominë, investimet, sundimin e ligjit dhe integrimin Euro-Atlantik. Gjithashtu me një deklarat ka ardhe dhe organizata veteranve të luftës së qlirimtarve, ushtë ushtrisë qlirimtare të Kosovës që kanë falendëru qytetarët edhe kategoritë të dalën nga lufta për protestë, duke thonë që arritëm të mbrojmë UÇK-n. E gjatë tyre ditëve të fundit kemi pas edhe problematika të ndryshme. Ka sulmu gazetarin gjatë protestës, është ndalu për 48 orë i dyshuari LG, Prokuroria Themelore e Prishtinës, e cila ka njoftu se ka ndalë për 48 orë të dyshuarin LG për sulm gjatë protestave, gjithsesht për sulm ndaj gazetarit jetën sopa.

Anën tjetër kemi ministrin për punë, familje dhe vlerat e luftës qlirimtare Andin Hoti, cili ka boditur se 15 milion euro kanë me shku për mbështetjen e familjeve për faturat e energjisë elektrike, gjithsesi konsumatorëve të cënushëm. Ai ka thonë se ditët në vazhdim do ta nënshkruajnë edhe vendimin me të cilën do të përcaktohen kushtet dhe kriteret për përfitim në mënyrë që të hapet thirrja për aplikim. Gjithashtu mistemi janë themelu dy mekanizma brenda zyrës krye prokurorit të shtetit, imbikëqyrjes punës dhe integritetit. Kështu është bue ditur në njoftimin e zyrës krye prokurorit të shtetit, duke thonë faktikisht në këtë rast krye prokurori i shtetit Zeynullah Gashi ka marrë këtë vendim për themelimin e dy mekanizmave brenda kësaj zyre, mekanizmin imbikëqyrjes të punës së prokurorit të shtetit dhe mekanizmin e mbrojtjes së integritetit të prokurorit të shtetit. Do flasim edhe për sportin. Në vendin tonë kemi një ndryshim të vogël. Është Arbnër Morina i cili e ka marrë drejtimin e Ferizojit. Ladies and gentlemen, Ferizoj ka emëruar Arbnër Morinën në postin e trajnerit skuadrës, duke i besuar atij drejtimin e ekipit për pjesën e mbetur të kampionatit. Cilin vene kena Ferizojnë? A ki farideja? Ski kur farideja cilin vene kena Ferizojnë? As jeti ujk i vërtet, delja me lëkurë të ujkut Dren Osmani nga Ferizoj. Marja Zodit, mos me ditë cilin ven është. Hajtë ljube që aty kalëzëm cilin ven është. Ashtajt, si keni pas, po ashtë i qari keni pas pun të kesh tekso edhe keni ndru trajnere. Qërë me që të mi që shijet që s'janin për qytet vetën, as nuk e ka dikon favorite a diçka që me mujtë me po direkt me thona dën. Po bre Ferizoj është qështu qështu vend që ka që ka që për do të me i me vetë qëtë gjibitin mi abo e cilin vend është Ferizoj në Super League, mësë është në vend fundit.

Sa ja paska nisë zonën, cilin veni në? Qa dy ka fundi, a? Ma i kiti fundit, a i para fundit, a i treti ka fundi. A që shpi bjen tash? Wow, e pa besushme, meste mi e pa besushme, nuk po e besu... Qa pëndodh? Në venin e tjetë, Ferizoj, bravo, bravo, bravo, bravo. Ma në fund e mërën vesh, bravo që e mërën vesh, i për Ferizojnë. E, vitin e kalim i një konë ma ketë se zi vjetë, në është apritët me koni parë ndryshime. E, kur jemi të folë për sportin, në tjetër kemi Laura Fazliu, në cila ka nisë me dominu botërorim, ka triumfu bëndshëm ndaj gjudisës Gjermane. Laura Fazliu ka nisë në mënyrë bindë se aventurën e saj në kampionatin botëror të gjudës që do të mbatë në Baku të Azerbejxanit. Gjudisja Kosovare ka rënë në kategorinë deri në 63 kg, ndërsa në gjirën e parë ka qenë e lirë. Gjithashtu të flasim pak edhe për baletin kombëtar të Kosovës, gati për premierën Neighbors from a Motherland. Pas prezantimit suksesshëm në Tiranë, baleti kombëtar i Kosovës është gati për premierën e shfaqjes Neighbors from a Motherland, e cila ka me u ngjitur sonte në skenën e teatrit kombëtar të Kosovës. Në anën tjetër, kemi një bashkim të radhës mes Kosovës edhe Italisë, sot që na i kona pizzat edhe pastat, na pëlqejnë edhe librat. Pak të në që ashtë të poflitet, sepse rezultatet po na tregojnë në ndryshë. Është BKK edhe ambasada Italisë që po bashkëpunojnë faktikisht për javën e gjuhës edhe kulturës italiane. Jo është Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani edhe ambasada Italisë në Kosovë, cilët po bashkëpunojnë në kuadër të javës së gjuhës edhe kulturës italiane me një sër aktivitetesh që do të zhvillohen në ambientet e BKK-s. Ladies and gentlemen, këto janë disa prej temave cilat këna e mujtë me i diskutu bashk për këto dy orë të pljota, me lojmet matë fundit vendit tonë rajonit edhe botës, për endhe me muzikën e mi e cilën e përzjedhim gjithmonë për disponimin tuaj. Krejt që ka është të rëndësishme, është me ditë se ti ku mundesh me shku edhe me ble veturën e re edhe të mire, sidomos kur je fan si Volkswagen, shkoni në OP Prizren, bakja automobile dhe poshtë Prishtina për me gjithë Shkodën e re ose Volkswagenin e re, shritjet, po shkojnë flak me istemi, u dasht edhe me hek reklamën se veç po shritën, kështu që mos e leni për momentin e fundit, shkoni edhe ndreqeni vetit jetën. Për krejt dashamirët e teknologjisë, për juve që keni qef me ble tashmë teknologjinë e fundit, me një çmim të vëlletshëm edhe me mundësi të ndryshme, shkoni në Macintox, por të njëjtën kohë që duke aprish diçka, edhe servisin mundesh me kry në Macintox. Gjithashtu, duke di që jenë të specializuar, jenë edhe me letër prej Apple, edhe ju thujnë, bënë e shto, merë e shto, krejti ki original edhe nuk ime pas asë një problem. E, për juve që keni qefë me nejtë pak ma shumë të shpia ose kuën matë madhe ditë dhe se kalonin në zyre, tu ka bo baja që e ambient, ku ti përren, shko në mobilerin, palma edhe në drej ambienti me një rifreski interesante me një showroom deri në 4-4. Ladies and gentlemen, mos e leni vetën keqë, shko në mobilerin, palma. Mizemi, është koha me dëgju pak muzik, para se më rikthy me gjitha informacionet e ditës sot, me vjen Jeff the Fool me For Your Love.

Ladies and gentlemen, sot do të mbohet ceremonia e inaugurimit të presidentës së re të Kosovës, faktikisht vetë se ka fillu nga ora 15, duke ditë që Shiroka Pulja, e cila është zgjedhë presidente në seancën e djeshme të kuvendit, ka bu betim para deputetve, duke u zotu se ku mu angazhu për sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. E në fjalimin e saj, pas betimin të ajo thasë se do tjetë presidente gjithë qytetarve pa dallim politik, etnik apo shoqëror, ndërsa ka theksu angazhimin për unitet, drejtësi, zhvillim dhe forcimin e institucioneve. Premi tek zgjedhja e re e presidentës, po flasim pak edhe për reagimet cilat kanë ardhur nga liderët tonë e nga vendet e tjera, se të kena një ditë feste. Po flasim pak ma shumë për ngjarjen e fundit e cila na ka ndodhur, se na ka majt jashtë që sa ditë, kështu që ja vlen më u diskutu ma gjatë, është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka reagu pas zgjedhjes së Justina Shiroka Pulës në postin e presidentës së Republikës Kosovës, duke cicu kës zhvillim si një hap të drejt të stabilitetit institucional të vendit, ku vendi Kosovës ka zgjedhë Justina Shiroka Pulën si presidente me 81 vota në seancën e jashtëzakonshme të zhvilluar në orët e para të 7 tetorit. E në të njëjtën seancë deputetët kanë miratuar me 88 vota ndryshimin për ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, ku Kurti ka theksuar se me zgjedhjen e presidentës së re, institucionet e Kosovës tashmë kanë siguruar vazhdimsinë e tyre. Kurti u ndal edhe të ndryshimin me ligjore që u lidhen me dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë, ai tha se institucionet kanë më angazhu për me mbështetë procesin e apelit të ishkrerëve të UÇK-s. Emiratimi i ndryshimit të zgjedhjeve presidentës erdhën pas një marrëveshje që arriti në momentet e fundit mes kryetarit të lëvizjes vendosje Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza. Ky kompromis ka mundësuar dhe shmangin e një tjetër blokade institucionale dhe të zgjedhjeve të parakoshme. Kryeministri ka falendëruar deputetët në votim, cilët kanë marrë pjesë në procesin e votimit, si edhe krijuën e PDK-s Bedri Hamza për pranimin dhe propozimin për kandidatën prezidenciale. E në përfundim, Kurti ka uru presidentën e re dhe qytetarët e Kosovës për zgjedhjen e saj. E në anën tjetër kemi zonjën Haxhiu, e cila me një postim në Facebook, edhe pse e pam dje me disponimin e saj në përfundim të seancës, ka shuajtur se për të ishte një nder që me ushtru detyrën e presidentës në një periudhë me përgjithësi të mëdhaja institucionale, ku vendi i Kosovës e ka përmbyll një proces të gjatë edhe të vështirë politik, duke arrit marrëveshje edhe duke gjetë zgjidhje institucionale. Në anën tjetër kemi Zotri Hamzën, i cili ka thonë që nata e mbrëmshme ka qenë gjatë, po ka besu në një kthesë drejt rrugës së mbarë për shtetin. Hamzën në postim prapë në Facebook ka shkruar se nata e mbrëmshme ka qenë gjatë për Republikën e Kosovës, por po beson se do të jetë edhe një kthesë drejt rrugës së mbarë për shtetin tonë. Gjithashtu në anën tjetër kemi edhe kryetarë të disa komunave të Kosovës, si për shembull kemi kryetarin e Prishtinës Parim Rama, i cili ka uruar Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen e postit të presidentës së Republikës së Kosovës. Gjithashtu e kemi duke theksuar se Kosova ka nevojë për unitet dhe institucione që japin rezultate, ndërsa ka shprehur edhe gatishmëri për bashkëpunim institucional. Por gjithashtu kemi edhe kryetarin e Podujevës Shpetin Bulliçi, i cili ka reaguar pas votimeve në kuvend. Ai ka deklaruar se sipas tij leadershipi kryeministit Albin Kurti ka shmang një krizë politike.

additional traffic pass for the Wild Wild West.

Mm-hmm.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Це з тафою куїзін.
2: О,
1: чого вдома щип? Куїзін.
3: Оре, е, ви їли?
4: Ej, ku je Čauban?
5: On je Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: A më interesant të qysh, Leo po nëse një mirë ose si pasonim, e post Leo po është pasonim e një fjallë. Si ti Leo për të mirë në 1500 së në gjonë.
10: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Kajdi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Lemonita. Pour moi, tu, vete gel.
1: Masa sajra, shkojnë e hullit.
2: Me ndisë rrugës.
3: Me ndisë rrugës. Me ndisë rrugës. Me ndisë rrugës. Me ndisë rrugës.

0: trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: E pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Fem, 100 Radio Plus.

0: Shumë interesant, qysh leo pasonimin ose si pasoni, me pas leo po është pasonimin një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

what comes next will be marvelous.

Breakthrough, Session 10. Session 10. Breakthrough, Session 10.